biline ya biumbo baitsinji ba pepe albo bukungu maulende mbos bulinga biline ya biumbo biline